0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب ناصر زیدی کی ایک خوبصورت غزل کے ساتھ. بچپن میں ہم ان کی آواز سنا کرتے تھے اور ریڈیو پہ ادبی کالم ان کا بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا, ہم نے بہت سیکھا ان سے. اس دنیا میں نہیں رہے جناب ناصر زیدی صاحب, ریڈیو پاکستان اسلام آباد پہ اکثر ان کی آواز سننے کو ملتی تھی اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی. کی ایک غزل سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے. تھوڑا سا مسکرا کے نگاہیں ملائیے, مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے. مجھ سے بھی کچھ حضور کا تعلق تھا آپ سے,

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
2: کال ٹوڈے 01274201679 اور وزٹ safewayrider.co.uk۔ Safeway Rider, helping you secure your future۔
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر۔
6: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز یو کے ڈاٹ کام کا نام نہیں سنا، جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دولہن جیسی چاہتے ہیں۔
5: ڈیجیٹل کوالٹی، تیز اور دوستانہ سروس، میل اور فیمیل فوٹوگرافرز،
6: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے۔
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
6: 07548419678۔
5: ایشین ویڈنگز یو کے ڈاٹ کام، جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں۔
7: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: और समीन अब हमारे अगले सामने जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب غوثالہ با عزت با وقار با ذوق با شوق اور ہر دل دی شخصیت بہت نفیس بہت لطیف اور بہت شفیق ہستی پیر سید حسین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام محترم اور ان القابات کے لیے بے حد شکریہ، اللہ پاک آپ کو بہت سی عزتیں دے اور آپ بھی ہنستے مسکراتے رہیں، بہت شکریہ۔ سنائیے گا، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا شہر کا موسم کیسا ہے آج؟
1: جی الحمدللہ موسم تو باکمال لاجواب ہے، بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ جو ہستی اس وقت تشریف فرما ہے میرے لیے نہایت قابل عزت نہایت قابل احترام اور محترمہ معظمہ مکرمہ جناب محترمہ عالیہ صاحبہ کو محبتوں برا چاہتوں برا الفت برا عقیدت برا نہایت ادب سے نہایت احترام سے بہت بہت سلام اور دل کی گہرائیوں سے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔
0: جی جی آپ کو وہ سن رہی ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ جی جی آپ بھی
2: وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ القابات نواز دیے ہیں، کچھ ہمیں بھی تعریف کا موقع دیں، آپ نے ساری تعریفیں ہم پہ ہی لٹا دی ہیں اپنی۔
1: آپ سسٹر یقین کریں کہ یہ شاہ صاحب کو جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور، ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: دلہن وہ جو پیا من بھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں کنگن کانٹے
8: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان
7: خالص سونے کی پہچان،
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے،
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان
7: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane بریڈفورڈ BD9 5VR 01274-491-442
8: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
9: ارے بھولی تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
8: صوفی جولرز، 121 اوکلین BD9 4QU 01274-056-014 صوفی جولرز۔
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
11: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
13: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن،
4: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. کلام ارشاد کا تھا اور سنگیت بخشا تھا اوشا خنہ نے. اب باری ہے ایک گجراتی مناجات, ایک ونتی, اسے آواز دے رہے ہیں.

اللہ خان ایسا خلو کی آواز میں میرا درد تم نہ سمجھ سکے, مجھے خاص کا ملال ہے, ذرا پھر سمجھ کر جواب دو میری زندگی کا.

آئیے سنتے ہیں تاجدار تاج صاحب کا کلام، رتن دیپ حمیر کی دھن اور آواز نہایت ہی دلکش انداز میں محمد رفیع صاحب آپ کے

خاموش پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایران میں ایک چھوٹا سا شہر نیشاپور ہے. اسی شہر کے خیمہ سینے والوں کی بستی میں ایک نوجوان جس کے سر میں شاعری کا سودا سمایا ہوا تھا اپنی روبائی سے وادی میں فکر و فن کے نئے چراغ روشن کر رہا تھا. روبائی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں چار مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے. ویسے تو ایک زمانے سے روبائیوں کا چلن رہا ہے مگر اس نوجوان نے جس کا نام عمر خیام تھا روبائی میں زندگی کے تمام فلسفوں کو اس طرح پیش کیا کہ روبائی سات رنگوں کی ایک تھنک بن گئی جس کا ہر رنگ نئے الفاظ اور نئے معنی کے پھول برسا رہا تھا. اس نے زندگی کی خوشیوں کو شراب کہا اور زندگی کو جام و سراہی, دنیا کو ایک میخانہ بتایا اور خدا کو کوزہ کر. اس نے نئی مثالوں کے ذریعے روبائی کو زندہ و جاوید کر دیا. صدیوں پہ صدیاں گزرتی رہی تب یورپ سے عمر خیام کا ایک دیوانہ ڈیوڈ فٹز جیرلڈ اٹھا. اس نے 1857 میں عمر خیام کی فارسی ربائیوں کو انگریزی میں پیش کر کے ساری دنیا کے ادب کو ربائی کا سودائی بنا دیا. ربائی اور غزل کا یہ حسین تجربہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جیسے نئی شاعری نے پرانی شاعری کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں, یا جیسے ایران کے

سفید پہاڑوں سے اتر کے عمر خیام کی رباعی نے غزل کا تاج اپنی پیشانی پہ سجا لیا ہو. دور سے آتی ہوئی یہ آواز سنیے, اس رباعی میں عمر

اگلی نغمے کو قلم بند کرنے والے ہیں جاوید اختر صاحب اور طرز بنائی ہے جتن للت نے. فلم کا نام ہے پھر بھی دل ہے ہندوستانی. گا رہے ہیں سونو نگم اور الکا یاگنک, بن کے تیرا جوگی.

سرانہ سے لیا گیا، یہ گیت محمد رفیع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اب حاضر خدمت ہے نوشاد کی یہ دھن، شکیل کا کلام، فلم کا نام ہے مغل اعظم، گا رہے لتا اور ساتھی۔ جب رات ہے اسی متوالی، پھر صبح کا عالم کیا۔

سي كيزات حسام قدم محفلة قلت ساسي آب تمام سي إجازت چاہتے اگلی ملاقات تک تب تک کے لئے اپنا خیر رکھے گا یار زندہ صحبت باقی گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48777।
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
7: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
6: جو دلہن کرے سنگھار،
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
6: خالص سونے کی پہچان،
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
7: آپ کی شان
6: ہماری آن،
7: کوالٹی کی پہچان۔
6: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442۔
7: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
8: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
7: صوفی جولرز، 121 آکلینڈ، BD9 4QU، 01274-056-014۔ صوفی جولرز۔
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گو اسٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
10: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر اسٹور۔ مینیگم سپر اسٹور، کارلائل روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8AX، فون بریڈفورڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش، مینیگم سپر اسٹور۔
11: مینیگم سپر اسٹور،
12: دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
10: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم وے 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: बेईमान है मोहम्मद रफी की आवाज में धर्मिंदर और की फिल्म थी समय तो लीजिए और उनका साथ दे रही थी इसमें मेहनाज़

ابھی آپ نے خوبصورت نغمہ آپ نے سنا شبیر کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں. میری آنکھوں میں خواب اترا ہے, پھر نیا مہتاب اترا ہے, موسموں پر نکھار ہے تازہ, تم پہ کیسا شباب اترا ہے, زندگی کو دکھوں نے گھیرا ہے جیسے کوئی عذاب اترا ہے, چاندنی دور تک نظر آئی جب بھی مکھ سے نقاب اترا ہے, چراغ بجھ گئے وہ جن کی آنکھوں کے, اب ان کے واسطے تازہ نصاب اترا ہے. اب چلتے ہیں سامعین نقلے نغمے کی طرف, اور یہ خوبصورت نغمہ جو ہے اس کو میں نے لیا ہے فلم تیزاب سے. الکا یاگنک اور شبیر کمار کی آواز میں یہ نغمہ ہے, سو گیا یہ جہاں, سو گیا آسماں. ندیم الوی آپ کی

0: چراغ میں آپ نے سنا. سامن ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ کچھ اس طرح سے لکھا کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا. ہر چند کوشش کی کہ دل بہل جائے, پریشانی کا بوجھ اترے اور بے چینی کم ہو, مگر وہ بڑھتی ہی گئی. بلاخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا. اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
6: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
8: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 اے ایم. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
9: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
9: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
10: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
9: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ, BD8 8NG. فون 01274 477 257. دبئی جیولرز.
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 0788542834. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ 3.

سمجھ نہ کچھ مزاحیہ اشارہ کی خدمتیں پیش کروں گی۔ مکروز نے 2 لاکھ دبائے ہیں ہمارے، آرام کو اب خاک ملے گا کوئی دن، اور کہتا ہے تیرا قرض قیامت کو ملے گا، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ میں ہوں کہ میری دال کو تڑکا نہ لگ سکا، تو ہے کہ روز مرغے مسلم اڑائے ہے، میں 7 سال تک بھی کراچی نہ جا سکا، تو روز ہانگ کانگ کا پھیرا لگائے ہے۔ بہت خوب سامعین، یہ تو تھی کچھ مزاحیہ باتیں آپ کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین چاہے پورے 2 گھنٹے اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں، لیکن آخر میں یہ ضرور بولتی ہیں، ٹھیک ہے امی میں فری ہو کر آپ سے پھر بات کرتی ہوں۔ اور ان کی ماں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، بیچاری 2 منٹ بھی چین سے مجھ سے بات نہیں کر پاتی۔ بہت خوب، بہرحال سامعین ساتھ میرا نبھاتے رہی گا۔ آنند فلم سے مکیش کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ جو ہے، یہ مطلوب اللہ آپ کے لیے میں پیش کر رہی ہوں۔ مطلوب اللہ، اس نغمے کو آپ نے سنا، پروگرام کو آپ سنیں اور پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کہیں دور جب دن ڈھل جائے، سانج کی دلہن بدن چرائے، چپکے سے آئے،